0: Nơi bên này mong bằng bì mà phê nê tí mong được nông studio này với chú xa khúc. Thu chi LF, ổn ức nệ niên cầm bông sạp cam và thịp xài rộp bọc với chú xa kê sân khâm khả mai. Xài bà tòa bì sân cát Liverpool, tì khổng Sydney. Rít rây ní miên đọc rộng bì degree Celsius. Chất sắp rộng mùi phía rồi phía hiệp xa ấm hay cho là cát đọc bay km khả nông mùi màu. Xô mọc con.
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា